0: 迎送。
1: 太坤，太坤，何かあったんですか？
0: 家を全部燃やそう。
1: 太坤、
2: 全部
1: 燃やせ。私の家もここにあるんですよ。
0: ジョンさん、領民だから。うん。ここに住むにはいけない。

0: 報告です。総司令部からの急電です。
1: 黄雀行動は？
2: 夢。
0: 高級機の李承丹部がリチャチャイを奇襲した。まさに信用なしだ。機軍が直ちに李承丹を拘束するよう要請してください。以上。
3: いやー山下君。君はやっぱ戦術のプロだ。さすがですね。
1: では彼に配置します。
3: もちろん。
4: 六。

0: 错口了，俺杀错人了。他是便衣队的。
1: 好嘞，
0: 叫几个人把尸体抬上，
2: 跟俺走。
3: 是。
4: 伺候个二路走。山下秋葉には陽性者と言われる諜報員がいて、町にいて市府部隊の副部隊長に任命させた。彼を就職に連れていたところ、会いませんか、彼と。
3: 情報機関については聞かないつもりだった。だが見に行ってもよい。国家を探るからな。
4: うん。彼を朝日兵の家を訪ねていた。帰ったら呼んでくるぞ。
3: バカ野郎、
5: 谷田！

0: 구청을 내놓고 독일에다 나니까 아득하나?
1: 어떻게? 이마 간신가? 와가군가 스데니 코노 지이기 대기는 시우라고보다야 오사이다 대호는 110시다나가니 대신시다 말을 서는 우시로 6km 아다리니 옥가사와라 렌다이 소도시대이르 뭐 니게라리나이소 대기와 니게라리나이오니 와가군 사회 고객이 준비시 후라구라는 말에 그놈 사는구나요 즐메사세요
2: 周围，大嫂，没事了。啊，你那边情况怎么样？
3: 还好，敌人一直把我和三中队当成要务师的主力打，现在还有5多个能战斗的。我看敌人集中兵力在攻打你们，就单人支援你们。啊，弹药快打光了，后面的敌情也不利于坚守，我们已经退无可退了。坚持到今天晚上。 我们必须分散突围，城里那边怎么还没动静？我估计，乡亲他们已经动手了，只是鬼子现在还舍不得放弃对我们的攻击。好，
0: 国军，好嘞！国军，哪里去了？撒谎呀！
4: 敵の主力部隊は工場に攻め込んだ。ルース部隊は全員戦死。警備団の4中隊、9中隊、警察部隊は半損死。相当作戦の臨時兵隊も爆破され、部隊を全て失い、軍用無線機と郵便局も。
0: その話、郡長はどう？敵はもう撤退した。斧田へ到着時は残りの兵力を集まって防空に投入した。今
1: 支援してほしい。敵の人数、ポンコ、どこにいた？敵は、1000人以上と推定されて、115番のドリス部隊と、鉄心シータンの強盗作戦だ。今、行方不明でした。あれね。お前らの上線的にやるの？我が軍は本社何者だ？
0: 村田長官、私は、調べたけが、
1: みんなそう言います。調べたって？お前は戦場にいなかったろ。
5: 東隊も交代います。小野隊と巨人兵も見てなかった。この件についてはまた報告します。
1: 了解。
5: カット中隊はすでに攻撃準備が整っておりますので、直ちに攻撃してもよろしいでしょうか。
6: 大佐、予算本部から連絡です。
1: 読め。
7: 敵軍の主力部隊は大戦に飛び出し、イシューを包囲していると。イシューは飛翔地帯に陥り、村田連隊は敵基本隊を囲むために直ちに帰るようにと言いました。マジだよ。いや、敵が我が軍をわざとそちらに引き寄せてきた。集合！イシュー援護しろ。
1: いや、しかし大佐殿、敵を乱すのがいけません。奴らはすでに支えきれない状態ですから、ぜひ最後の突撃を生かせてください。今度こそ必ず奴らを全滅させてきます。
7: よし、俺は先にします。お前に指示がある。
1: はっ。
7: 砲撃隊、特殊砲弾隊、お前支援する。
1: はっ。

0: 調査。前方に敵の二つの敵部隊が発見されます。
1: 二つ？
0: 一つは天津支店の前頭で200人以上です。今は白石村に向かっています。もう一つは岡総連連隊の包囲村から逃げ出した重慶軍で800人以上があって、多くの家族や子供を連れており、孫山湯に向かっています。
2: ここまでどのぐらいのか？
0: 2キロです。
2: 2キロ？中佐、奴らは負け犬で追いかけて全滅します。
3: いえ、部隊を軍事で待機しろ。成功は続けて、前を偵察しろ。
4: 老婆，所长，
5: 哎，
4: 来来，啊，你们一定要把家收好了
5: 啊！啊。